0: masa, da je skočil in jo objel in sabo jo je zel.
1: Poletje.
2: Poletje.
3: Poletje na Kaprisu.
1: Poletje na Kaprisu.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: Poletje.
5: Poletje. Poletje na Caprisu.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
2: Radio Capri.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: ATX Taxi.
0: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomeznik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
0: To je Kapris.
5: Kapris.
0: Številka.
5: Številka ena na obali.

kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
0: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si. Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
2: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s padalom.
14: Skok čez plot.
11: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Mokre kopalke.
15: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
15: Ali s pistacijo.
0: In Kapris, uradni poletni radio.
2: Sami hiti, non stop.
3: In poletje je zakon. In to je to.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. augusta. Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
2: Kako pa se začne tvoj dan?
0: 18. augusta. Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.

0: 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: Poletje. Poletje na Kaprisu.
2: Poletje na

0: Vis je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo, ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Vruči popusti do 60%, samo na caprisan.si.
4: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
7: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
8: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifico. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo petega kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifica. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
10: Sonce.
11: Kaj češ lepše?
10: Limonada z ledom.
12: Sonce in piva.
13: Paše.
10: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
14: Ja!

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Pred nami je čudovita sobota, polna sonca in vročine, tako da dajmo jo izkoristiti, ker nas naslednji teden čaka kar nekaj ohladitve. Ma mislim, da jo vsi komaj čakamo. Tako da. Temperature tudi danes visoke, čez mejo 30 stopinj, v Kopru zaenkrat 27, pri ladjedelnici v Izoli pa 24. Ja, zaenkrat se še lahko zadiha, ma če boste danes kaj namakali noge v našem morju, vam lahko povem, da jih ima 27. Ne pozabite pa tudi na dovolj tekočine, sončne kreme in pa seveda veliko, veliko sence. Pa še ceste. Na primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče pred Uncem proti Kopru, zato je tudi oviran promet in nastaja zastoj. In pa zastoj tudi med Dragonjo in Koprom, dolg je približno 2,5 km. Če pa vi še kaj opazite, sem tu. Srečno, varno in strpno.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrijte tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Vikend!
5: Vikend!
4: Vikend na Kaprisu!

0: Tudi drugi dan portoroških noči bo ponudil obilo zabave. Popoldan se ob 17. na portoroški ploščadi ponovno odpira kulinarična promenada z bogato ponudbo okusov in dobrodelnimi palačinkami. Članom društva Unbot bodo pri peki pomagali tudi nekateri znani obrazi. Med njimi Gregor Ravnik, Isto Gostinčič in člani skupine Joker Out. Kmalu zatem se bodo Joker Outi pospeli na glavni oder na portoroški plaži. Pred njimi pa bo občinstvo ogrela dolenska skupina DVU. Koncerti so brezplačni, celoten koledar dogodkov pa najdete na portoroš.si. Se vidimo v Portorožu!
1: Danes nas čaka veliki zaključek šagra na Škofijah. Začenjamo že ob 17. uri z vodno šagro za otroke, družbo nam bodo delali risani junaki, sladkali pa se bomo tudi z dobrodelnimi palačinkami. Zvečer sledi prava zabava skupino Čuki. Vabljeni, se vidimo na Škofijah!
2: Vabljeni tudi na poletni glasbeni večer na trgu, ki bo danes ob 21. uri na Titovem trgu v Kopru. Nastopala pa bo Angelika, ki je italijansko-hrvaška kantavtorica in izvajalka. Zapela bo tudi svoj prvi italijanski singel My Pew, ki ga je predstavila na prestižnem slovenskem festivalu Melodije morja in sonca. Odbor za varstvo kulturne dediščine biosfernega območja Škocjanske jame organizira dediščinski pohod oziroma romanje na trasi Prem smrje za reče Harije Soze. Končalo pa se bo tudi s praznično mašo ob 18. uri in s tradicionalnim blagoslovom cvetja, dišavnic in medu. Resort Adria Ankaran nadaljuje svoj praznični vikend ob morju in sicer danes nadaljuje s tradicionalno ribiško fešto na terasi taverne, kjer vas bodo cel dan čakale specialitete na žaru in pa pravo poletno vzdušje.
3: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
4: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
5: Evo Marenda z Betole.
6: Jaz bom džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
3: Betola na džiru vam želi dober tek. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
9: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
3: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
10: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.si.
12: Porsche Koper.
13: Edinstven dogodek, edinstvena kulinarika in edinstvena lokacija. Večerja na pomolu Obsession Red z vrhunskimi šefi lokalnih restauracij. To nedeljo ob 20. v Portorožu. Večerja Obsession Red. Dress code rdeče. Informacije in zadnje vstopnice na portoroz.si.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, na sporedu je še en vroč dan in poglejmo, kako močno bo danes sijalo sonce. Temperature narekujejo vroč dan. Trenutno smo prešteli 27 stopinj v Ankaranu in Portorožu, v Ilirski Bistrici pa štejo 23 stopinj. Morje pa je tudi precej segreto, na plaži pri Ribiču v Seči smo izmerili toplih 26 stopinj in pol.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dober dan želim, Daša Mlakar. Težke in negotove so razmere na požarnih žariščih v Dalmaciji. Gašenje precej otežuje tudi veter, ki spreminja smer. Zagorelo je pri Zadru, na Pelješcu in Braču, glavni gasilski štab pa še vedno ostaja v Omišu. Kako nepredvidljiva je narava, pa dokazujejo prav ti požari, ki so izbruhnili hitro in se tudi bliskovito širili. Praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki zaznamovali z odhodom k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osredno praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Med mašo bodo s posebno molitvijo obnovili tudi izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Več namakalnih sistemov v spodnji Savinjski dolini zaradi pomankanja vode ne deluje več. To pa vpliva na več kot 900 hektarjev površin. Kmetje opozarjajo, nujno potrebujemo dodatne zadrževalnike vode, sicer bo pridelava hrane vse bolj ogrožena. Razmere na trgu dela so že nekaj let ugodne. Posledično pa je upadel tudi obseg državnih sredstev za nadomestila za brezposelnost. Pozitiven trend so sicer letos ustavile zakonodajne spremembe. Kljub manj brezposelnim je bilo tako v prvem polletju prejemnikom nadomestili splačanih 30 milijonov evrov oziroma 36% več kot v enakem obdobju lani. Poglejmo še šport. Kristjan Čeh je bil v finalu evropskega prvenstva izjemno razpoložen, njegovo povprečje je znašalo 70,39 metra. S tem pa je najboljšo finalno serijo popravil za kar 165 cm. Zanimivo, tudi prejšnja najboljša znamka je pripadala prav Slovencu.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, in sicer na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru nastajajo zastoji in prav tako tudi na lokalnih cestah Šmarje Dragonja in pa Izola Strunjan. Ne pozabite, da danes poleg tega, da je vikend, je tudi praznik in nas opozarjajo na to, da je tudi na cestah lahko velika gneča. Nič 8 nič 179, če še kaj opazite na vaši poti.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebook.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
3: enostavno. Radio Kapris.
6: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
1: Točno tako, dobro jutro.
7: Danes, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Lara.
7: Čau, Manca, kako je?
1: Ma, meni odlično, lej. Lepo vreme imamo, danes imamo zadnji dan plaž, tako da smo malo žalostni glede tega, ker se zelo radi družimo z našimi poslušalci na plaži, ampak vseeno bomo izkoristili ta dan, praznično soboto, na polno.
7: Tako je, če ste na poti proti morju, vas čisto razumeva, če ste mogoče doma v prvi kavi, tudi če pa ste v postelji, to tudi popolnoma sprejemljivo in delate čisto prav.
1: Ma, točno to. Tako da pred nami je eno pravo avgustovsko jutro, zato bomo danes začeli jutro tudi temu primerno, veliko dobre glasbe, malo poletnih debat in predvsem idej, kako izkoristiti še tisto, kar nam je ostalo od poletja.
7: Tako, ker pa poletje zaznamuje tudi predvsem morje in uživanje, imamo tudi danes za vas veliko, veliko presenečenj na plaži v Portorožu. In kmalo vas bomo razveselili z najboljšimi napihljivčki iz Bestwaya. Tako da pridite na plažo in se podružite z nami.
1: Ne pozabi tudi, da smo v uri čestitk, tako da lahko pošljete svojo čestitko na vse že znane naslove. Medtem, ko vi brskate po vaših koledarjih, kdo ima danes na 15. avgusta rojstni dan, pa mi damo dva dobra hita. Michael Jackson, ta prvi pa Alex Warren. Dobro jutro.
8: My name is Alex Warren.
3: Kapris.
9: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Spirit in Michael Jackson, Capri si v najščez deveto in skupaj premagujemo jutro v dobri družbi, odlični družbi, vse zase lahko tako rečem.
1: Tudi jaz lahko to rečem.
0: Evo, velja. Tako da manca, jaz mislim, da obstajata dve vrsti ljudi, ki grejo na plažo.
1: Ok, ma kateri dve vrsti misliš, mislim, kako to razdeliš?
0: Alora, prva skupina je tista, se pravi, pridejo na plažo z brisačo, kopalkami in tudi kremo za sončenje. In to je to, čisti minimalizem.
1: Ok, in kaj pa tisti drugi, ki točno vem, kaj boš rekla zdaj, čaki?
0: Ok, drugi odprejo prtljažnik, začnejo razkladati, se pravi, imajo hladilno torbo, senčnik, žogo, loparje, blazine, maske, plavotke, skratka, ni da ni. In šesto zraven otroci pa itak zgleda, kot da se dejansko selijo za 3 tedne na plažo.
1: Jaz mislim, da med vso to robo, ki jo oni nosijo sabo na plažo, imajo pa tudi zagotovo kakšne nore, napihljive blazine in to magari tiste od Bestwaya. Naprimer, bazene, napihljive blazine, supe in vse tiste stvari, zaradi katerih lahko rečemo v navednicah, gremo samo malo na vodo, ampak ta gremo samo malo na vodo postane celodnevna poletna dogodivščina. Bestway pa je tudi dolgoletni partner poletnih dogodkov Radia Capris. Leto so bili na primer z nami na našem prvem Caprisovem pool partiju v Olaji Laguna, kjer niso imeli samo napihljivih blazin, ampak tudi napihljiv džakuzi.
0: Ja, se dobro spomnim in naj poudarimo, da Bestway tudi letos naše poslušalce razvaja z odličnimi darili in tudi izdelki za tisto, kar imamo v bistvu poleti najraje, to je zabava, sprostitev in druženje.
1: In Caprisovci ne bi bili Caprisovci, če ne bi imeli nekaj daril tudi za vas, vseh oblik, zato pa morate priti nujno danes mimo našega plažnega studija, danes bomo z vami do 14. ure in mogoče boste ravno danes že pili kakšen dober koktejl na Bestwayvi blazini nekje, ne vem, sredi Portoroškega morja.
0: Ok, ni pa to še vse, smo tudi v uri čestitki in Bestway napihljivček je lahko mogoče odlična alternativa za darilo. Mi imamo tudi čas za slavljenca dneva in čas je, da tudi povemo, da bomo nekoga peljali na zaston Marendo na Betolo na Dziru.
1: Tako je.
0: Tako da mogari hitro dejte preveriti, kdo danes praznuje in pošljite čestitke na cestitke@radiocapris.si ali pa na že znano 031-533-288. Sigurno boste našli nekoga, ki danes praznuje.
1: Ali pa nekoga, ki ima obletnico, nekoga, ki je naredil maturo. Jaz to vedno poudarjam zaradi tega, ker ni nujno, da ima nekdo rojstni dan, ampak lahko praznuje to i na drugačne načine in pa na neke druge stvari. Mi med tem časom, ko vi iščete, zavrtimo 2 komada Paula e Chiara, Mare Chaos, še prej pa Bruno Mars, I Just Might. It's Bruno Mars.
2: Tu je Capris.
3: Vročina, sonce, plaža.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Portoroške noči.
5: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta. Parni valjak. 15. augusta, Joker Out.
6: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
5: Oba koncerta sta brezplačna.
7: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
8: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: 3, 2, 1.
10: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega pri...

0: Klima on, klima off.
1: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
2: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija.
3: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, današnje jutro je eno tistih, ko se skoraj ne splača preverjati vremenske aplikacije. V Kopru imamo 28 stopinj, na centralni plaži v Portorožu pa stopinjo več. Alora, pred nami je topel poletni dan s temperaturami nekje do okoli 30 stopinj in če je vaš vikend načrt čim manj delati in čim več plavati, vas bo razveselilo to, da ima morje na plaži v Portorožu 26 stopinj.
3: In če pogledamo še, kaj se dogaja na naših cestah, na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Brezovice proti Kopru so zastoji, na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno prav tako proti Kopru in pa tudi na naših lokalnih cestah, ki so že zabasane in sicer od Šmari proti Dragonji in od Izole proti Strunjanu. Tako da previdno strpno, če na vaši poti še kaj opazite, pa dejte nam to tudi sporočiti. Danes boste potrebovali res mirne živce in če se odpravljate na pot, dejte prej preveriti prometno-informacijski center.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: To so čestitke na Caprisu.
8: Evo Marenda z Betole.
9: Jaz bom Džambalajo.
10: Kaj pa Mr. Pig je za me?
11: El Wild Cowboy je moj, kje je?
12: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
13: Betola na Džiru vam želi dober tek.
3: 15. august je danes sobota, mi vam delamo družbo Manca,
2: Lara in Sara.
3: Moramo pa še opozoriti tudi na to, da imamo tudi na našem Caprisu, v našem matičnem studiu v Kopru, same ženske, tudi Daša in Denis sta na Caprisu, tako da lepo pozdravljamo tudi njiju in da veste, da danes je ta še girl
2: day. Vročinski val.
3: Ja, vročinski ženski val. V glavne, mi iščemo vse tiste, ki danes praznujete, torej 15. augusta. Na mojem Facebooku je to Mateja Kraj, pa Matej Bukovec, Marko Strmčnik in Furlan Robert. Jaz jim tudi vsem želim vse najboljše, tudi v imenu Caprisove ekipe. Še vedno pa imate možnost poslati čestitke.
2: Tako je, čestitke na radio Capris.si ali pa 031-533-288. Sigurno imate kakšnega prijatelja, ki je praznoval oziroma praznuje, tako da napišete mu lepo čestitko in kmalo jo tudi preberemo.
3: Čas imate do 10, med tem pa mi zavrtimo nekaj dobrih komadov, Karol G, Ricky Martin in BTS. Yeah,
14: yeah. Hey, we are BTS.
15: BTS.
14: This is Swim.
15: Capris.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
2: Tako, torej imamo še 20 minut do 10, še 20 minut imate čas, da pošljete svojo čestitko. Mi pa smo dobili današnjo slavljenko dneva, Lara.
5: Tako in to ni šala, danes praznuje Marija Svetina iz okolice Divače. Vse najboljše in sin Dominik in hčerka Tjaša ti želita vse najboljše in najlepše, predvsem pa veliko zdravja in lepih trenutkov ob najbližjih. Še naprej uživaj življenje s polno žlico.
2: Marija na Marijinov ne bo vzetje, praviš? Male.
5: Tako, ja.
2: Verjetno je dobila tudi ime ravno po tem prazniku. Sicer, kot smo rekli, draga Marija, mi ti želimo tudi vse najboljše, tudi v imenu celotne ekipe Radia Kapris in pa tudi celotne ekipe Betole na Giro. Tam te bomo namreč poslali na dva slastna hamburgerja, tako da boš lahko uživala v dobri družbi in tudi dobri pijači. Res znajo dobre hamburgerje narediti, ne?
5: Tako, to. Ne preveč tega poudarjati, ker postaja mlačna.
2: Ja, nisi edina. V glavnem, še 18 minut do 10, danes je sobota 15. avgust, ne pozabi, da je danes tudi praznik, tako da ne boste mogli iti v nobeno trgovino, ne sploh zaviti v trgovino, ker boste ostali pred vrati. Nadaljujemo s komadi Queenie, Zara Larsson in pa Marcella.

0: Radio Campus v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Nevarna lepota v Piranu.
5: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
6: 3, 2, 1.
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifico. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo petega kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifica. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
9: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
10: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
9: V veterinarski center Obala v Kopru.
10: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
9: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
10: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
11: Poletje.
12: Poletje.
13: Poletje na Caprisu.
11: Poletje na Caprisu.
9: Na enem mestu.
10: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
11: Poletje.
12: Poletje.
13: Poletje na Caprisu.

0: Temperature so spet kalde, kaldissime, trenutno imamo okroglih 30 stopinov v Izoli, v Piranu tudi ravno toliko, v Postojni pa se prav tako nastavljajo s sončnim žarkom, tam smo namerili okoli 22 stopinj. No, če pa nameravate pomorsko osvežitev, je morje na Sveti Katarini v Ankaranu, primerno za Čofotanje, tam smo izmerili 26 stopinj in pol.
1: Ura je 10.
2: To so novice na Kaprisu, v živo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dober dan, želim Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA, na kar so iz Irana sporočili, da bo strateško pomembna ožina ostala v njihovih rokah. Iran večini civilnih ladij ne dovoli prehoda skozi ožino, zaradi česar so se cene nafte od začetka vojne zvišale. Ameriška vojska med tem izvaja blokado iranskih pristanišč, da bi ohromila iransko gospodarstvo. Gasilci so se vso noč borili s požarom, ki je izbruhnil v petek zvečer na Dugem otoku na Hrvaškem. Na kraju je posredovalo 100 gasilcev, ki so 17 vozili prispeli iz celine. Gašenje požara otežuje zelo težaven teren z visokimi in neprehodnimi hribi ter gosto podrastjo. Požar še ni pod nadzorom, na pomoč so poklicali tudi kanadarje. Čez noč je sicer na območju Zadra izbruhnilo še več požarov, ki pa so pod nadzorom. Ob Trpinčevi ulici v Ljubljani se v Ljubljanico že vrsto let iztekajo fekalne odpadne vode. Mestne in državne službe so bile v tem primeru obveščene že pred desetletjem. Na težavo pa je opozoril občan, ki trdi, da se na iztoku vidi toaletni papir, iztrebki in drugi odpadki. Opozoril je tudi, da se po reki nižje potoku zadržujejo kopalci in drugi uporabniki, ki o izpustu niso bili obveščeni, ter izrazil skrb zaradi možnih posledic za vodne organizme zlasti ob nizkem vodostaju, kot je zdaj.
0: Torej, poglejmo še na naše ceste. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru je upočasnjen promet, gneča pa tudi na Šmarski cesti proti Dragonji in tudi v nasprotni smeri, torej če se vozite iz Šmari proti Kopru, ter tudi na cesti Izola Strunjan. Če kaj opazite, naša brezplačna, sicer pa srečno pot.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
4: Obi, tako enostavno.
2: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
0: Ja, dober dan, Lara.
6: Čau.
0: Dve minutki imamo čez deseto, danes je 15. avgust. Danes je poleg tega, da je sobota, poleg tega, da je praznik, tudi zadnji dan našega plažnega oddajanja v tem poletju. Smo na centralni plaži Portorož in tako bo vse do 14. ure. Tako da lepo vabljeni in pa prinesite sabo tudi kakšno plažno torbo. Smo tukaj čisto zraven morja in notri v torbo se da kaj ponavadi? Se da brisačo, se da nekaj zapit. In kopalke.
6: Ma tudi kopalke.
0: Valda, valda.
6: Najmanjca, veš, kdaj veš, da si našel res popolne kopalke?
0: Povej mi, Lara.
6: Takrat, ko jih na plaži sploh ne opaziš več.
0: Čakaj. Kaj to pomeni, da opaziš več? Kaj, kako, mislim?
6: Ok, seveda ne mislim na to, da greste brez kopalke.
0: Ja,
6: sej pač. Kopalke, ne? Ampak v bistvu pomembno je to, da je udobje na prvem mestu.
0: In to je po moje res najboljši kompliment, ki ga lahko kos oblačila dobi, da se v njem počutiš, kot da ne nosiš nič.
6: Ja, tako je. Tudi pri lenosti verjamejo, da je udobje vedno moderno, se pravi tako brez roka trajanja. In če ste danes mogoče pozabili kopalke in ste nekje v okolici, nas lahko obiščete in si mogoče dobite tudi svoje kopalke le losi.
0: Ja, nagradno igro bomo imeli že čez nekaj trenutkov, predtem pa Miles Smith, Luna Pop in Sienna Spyro. Dober dan!
6: Čau!
7: Hey! Hi, I'm Sienna Spyro.
2: To je Kapris. Poletje je zakon.

Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ja,

0: Miles Smith in Stargazing na Capri so 13 minut čez 10. Manca, Lara, Sara v našem plažnem studiu zadnjič v tem poletju.
1: Točno tako, to je malo nostalgično čut.
0: Ja, to je malo tako, ja. Se zaključuje neka era, bi lahko rekli, letošnja poletna era, ampak nič se bat, se bomo vrnili tudi naslednje leto na vse naše plažne destinacije, ki jih že poznate. 13 minut imamo čez 10, danes je sobota, 15. august, še enkrat spomnimo, da je danes tudi praznik, tako da so trgovine zaprte in na cestah je gneča, ker nimamo praznikov samo mi, ampak tudi naši bližnji sosedi, torej Italijani, Hrvati, tudi Avstrijci.
1: Dajmo reči, da je tudi na cestah precej praznično, ne?
0: Tako, ja. Praznično bi bilo, po mojem mnenju, če bi bile prazne ceste. To bi bil res praznik, ne? Mi pa imamo praznično tudi v našem studiju zaradi tega, ker se pri nas podeljujejo lelosi kopalke in pa lelastike. Tako so jih poimenovali. To so elastike za lase.
1: Zelo priročne, smo v bistvu že vse tri to sprobali, tako da če nimate svoje, se lahko oglasite pri nas in si pridobite tudi svojo lelastiko, si rekla, ne?
0: Ne vem zate, Lara, ampak jaz si ponovadi, ne vem, kupim nek paket elastik ali pa vzamem te lelosi elastike, 3-4 in potem kar naenkrat nimam več nobene. Ali jo založim nekje v boršeti, ali mi jo vzame moja Maša, ali jo vzame moja mama, v glavnem, elastik ni res nikoli dovolj, kot tudi ne kopalk, ne? Zakaj ne bi imeli novih, če imamo mi za vas tu en kup lelosi kopalk. Vse, kar morate narediti, je to, da pridete na centralno plažo v Portorož, tukaj v naš mobilni studio, vržete lelosi kocko in potem vidite, ali zadanete kopalke ali pa zadanete lelosi elastiko. Ker smo danes dobre volje, ker je praznik, ne? Informacija je za praznik tudi dvojno plačan. Ne?
1: Ja, in naredili bomo tako, da bo vsak med dobiten.
0: Tako, in da lahko tudi dvakrat mečete. Kaj ima veze?
1: Tudi trikrat. Tako je, Ferragosto je.
0: Tako je. The Black Eyed Peas še vedno iščejo ljubezen, revilne ne pa pravi Love Me Not. 15 minut čez 10, Tom, dober dan.
1: Dober dan.

0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Odprite INRR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
3: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
5: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: To soboto, šagra po Begi Češari. Ne zamudi prave fešte. Vstop prost.
8: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
9: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Siesta na plaži.
11: Poletje je zakon.
10: Gledanje slik z dopusta.
12: Pusti mozek, da počiva.
13: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega?
10: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop. We're gonna ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: darling.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
3: Kako močno bo danes sijalo sonce in kam bo zapeljalo temperature? No, trenutno imamo 29 stopinj v Portorožu. Če pa planirate oddih na plaži in če ste za en tufo, ima morje na Punti v Piranu 27 stopinj.
4: Ja, dobili smo eno informacijo, čisto svežo prometno, in sicer Anita je zapisala v našo Facebook skupino Promet za obalo, da se je zgodila prometna nesreča pred predorom Dekani, tako da previdno. Poglejmo še prometno-informacijski center, tam pa pišejo, da so zastoji na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pa tudi med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in pa tudi na lokalnih cestah. Tukaj pri nas, torej na Šmarski v obe smeri in pa tudi na izolski obvoznici, prav tako v obe smeri. Vozite previdno, strpno in po predpisih.
5: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hello. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
4: Ta teden oziroma danes zadnjič, tako da imamo 10:31, danes je sobota 15. avgust in imate čas še do 14. ure oziroma do 2, da pridete mimo centralne plaže Portorož, nas obiskat, malo poklepetati, imamo še kakšno plažno brisačo Kaprisovo za podelit in pa tudi marsikatere druge nagrade, med temi so tudi lelosi kopalke.
3: Tako lelosi kopalke in lelosi, tudi elastike, mogoče tudi kakšna blazina, tako da pridite nas pozdraviti in si prislužite tudi svoj kos novih modnih kopalk.
4: Že, ki govorimo o kopalkah, bova z Laro čez nekaj trenutkov povedali, kako so se včasih oblačili za na plažo. Zelo zanimiva tema. Med tem pa komadi, Chris de Serendi, Maroon 5, še prej pa Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight. 10:32. Dober dan.
3: Ciao.

0: Business & Andy se spominja dobrih starih časov, mi pa ostajamo v sedanjosti, kjer se imamo odlično na naši centralni plaži v Portorožu, v našem plažnem studiu. Še zadnji dan v tem poletju, lepo vabljeni, 20 minut imamo do 11, z vami pa bomo vse do 14. ure in v tej uri delimo tudi lelosi kopalke.
1: Tako je, dejansko poletje ne gre brez kopalki in dobre volje. Sem pa izbrskala, da so nekoč oziroma pred kakšnimi stoletji ljudje hodili na plažo skoraj čisto oblečeni.
0: Torej dejansko bi lahko rekli, da je bilo več blaga kot kože.
1: Točno tako. Se pravi, ženske so imele dolge kopalne obleke, včasih celo nogavice. Moški pa takšne kopalke, ki so bolj spominjali na kombinezon.
0: Veš kaj, po moje zagotovo takrat niso imeli 35-36 stopinj, kot imamo mi danes. Ampak potem, kdaj je prišel bikini, leta 46. Bil je pa tako drzen, da ga nobena profesionalna manekenka ni hotla predstaviti. Na koncu pa ga je oblekla, se je opogumla, plesavka iz pariškega kabare.
1: In danes v bistvu je to čisto nekaj normalnega in danes je poletja brez bikinija skoraj da ne predstavljamo. In najboljše pri tem je, da se trendi vsako leto spreminjajo, se pravi enkrat so moderne pike, drugi živalski vzorci, potem enobarvne kopalke.
0: Ja, ampak po moje ena stvar pa ostaja enaka skozi vsa leta.
1: Tako je in to je udobje.
0: Res je. In če iščete udobne kopalke, imamo prav takšne ravno pri nas v našem plažnem studiu.
1: Tako z nami je lelosi z udobnimi in čudovitimi kopalkami, lahkotnimi poletnimi oblačili, brisačami, tudi supi in še marsičim, kar naredi poletje še lepše. In lahko si tudi pogledate njihove ponudbe na strani lelosi.si, kjer imajo tudi nekaj škontov, kot se za avgust tudi spodobi. In med vas pa delimo tudi nekaj nagrad lelosi kopalke in lelastike, tako da na res obiščite v našem studiu. Veliko se dogaja in tukaj bova, kot je Manca že omenila, vse do dveh, tako da obiščite nas in izkoristite še zadnji dan, ko smo tudi na plažnem studiu.
0: 17 minut imamo do 11, še 17 minut traja lelosi ura, medtem pa seveda nadaljujemo z dobro glasbo. George Ezra, Imagine Dragons, ta prva pa Ray.

0: Radio Campus v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
4: Nočem vedeti.
3: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
4: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
3: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
0: Portoroške noči 2026. Ulični umetniki se na trg preko morskih brigad vračajo z nastopi, presenečeni in poletnim vzdušjem za vse generacije. Zvečer še Obsession Red. Večerja na pomolu v znamenju rdeče barve, vrhunske kulinarike in glasbe. Se vidimo v nedeljo, 16. avgusta na Portoroških nočeh 2026. Več na portoroz.si.
5: Vruči popusti do 60%, samo na caprisan.si.
6: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Porsche Koper.
8: Šangra Škofije, pred nami še zaključek prave fešte. Danes otroška mokra šagra ob 17. uri in zabava skupino Cuki. Ne zamudi šagra Škofije, še danes.
9: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifico. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo petega kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifica. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali

0: Posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Temperaturi narekujejo vroč dan, trenutno smo prišteli 31 stopinj v Ankaranu in tudi v Portorožu, v Ilirski Bistrici pa beležimo 28 stopinj. No, morje pa je prav tako vroče, na plaži pri Ribiču v Seči smo izmerili že 27 stopinj in pol.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Indonezijski otok Flores je danes stresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so tudi evakuirali, potresu pa so sledili številni popotresni sunki. Območje Julijskih Alp vsako leto obišče več ljudi, vse bolj množičen obisk pa že prinaša velike obremenitve prostora. V Triglavskem narodnem parku ugotavljajo, da bodo glede na trende v prihodnje potrebni novi ukrepi in omejitve. Še najlažje bi bilo v dveh primerih, ki že delujeta, in sicer v soteski Vindgar in Tolminskih koritih, kjer so vstopne točke in upravljanje urejeni. Skrbniki opažajo spremembe na bolje, saj je upravljanje obiska lažje. Na območjih pomanjkljivega nadzora, recimo na Mangarski cesti, pa je uveljavljanje sistema oteženo. Na enega prometno in turistično najbolj obremenjenih dni v letu na več odsekih avtocest in cest k turističnim krajem po državi nastajajo zastoji. Vozniki v več kilometrskih kolonah že med drugim čakajo na primorski in štajerski avtocesti ter pred Karavankami, Šentiljem in Gruškovjem. Poglejmo še šport. Prihodnost Primoža Rogliča po koncu sezone ostaja odprta, med ekipami, ki se omenjajo kot možna naslednja postaja 36-letnega Slovenca, pa je v zadnjih dneh vse glasneje Loto. Dolgoletni belgijski kolesarski šef Patrick Lefever je v svoji kolumni ocenil, da bi bil morebitni Rogličev prihod za belgijsko ekipo predvsem velika marketinška zgodba. Ob tem pa je tudi brez ovinkarjenja dodal, da se ekipe za slovenskega šampiona trenutno ravno ne postavljajo v vrsto.
4: Ok, še hiter skok na naše ceste, in sicer na primorski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med razcepom Srmin in priključkom Dekani proti prestolnici. Promet tam poteka po počasnem pasu, nastaja tudi zastoj, namreč zgodila se je prometna nesreča. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomirjem proti Kopru ter med Ravbar komando in Postojno prav tako proti Kopru. Če pogledamo še lokalne ceste, gneča na Šmarski cesti v obe smeri in pa tudi Izola Strunjan ter Lucija Strunjan. Vozite previdno in strpno, preden greste na pot, se pozanimajte, kakšno je stanje na cestah, in če lahko preložite vašo pot, dejte to tudi narediti.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
3: Radio Kapris.
6: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
1: Točno tako, 4 minutke čez 11, danes v vaši družbi Sara, Manca in Lara. In glede na to, da danes odajamo tudi z portoroške plaže, imam eno vprašanje za te, Manca.
4: Povej.
1: Si ti človek za milko ali te to v bistvu živcira, ker se potem to znajde povsod, se pravi v čevljih, torbici, v avtu?
4: Čakaj, dobro vprašanje. Meni je super, ker imam otroka, mi je super mivka zaradi tega, ker je potem lažji prihod v vodo, pa nič ne pika, pa ne rabiš nobenih teh čeveljcev za vodo, niti za otroke ne. Tako da po eni strani ima svoje pluse, je pa res, in to mi je zadnjič ravno kolegica rekla, da so šli v en vodni park, kjer je mivka povsod po tleh. In je rekla, da je potem njen mož čistil avto še, ne vem, 2 dni potem, ker nikakor niso mogli spraviti te mivke iz avta.
1: Recimo, da imaš tak poletni spominek, po mojem do novembra, ima tudi do januarja, ti lahko počaka.
4: Eni plačujejo dejansko za mivko, tako da tle dobiš zastojn.
1: No, ampak ne vem, če veš, obstajajo pa tudi plaže, ki imajo prav različne barve mivke.
4: Ne, nimam pojma. Kako to misliš?
1: Tako črne, zelene, roza.
4: Ok, čaki, to me zanima več, ampak bomo počakali, damo par hitov in potem mi boš razložila, kakšne roza črne mivke ti poznaš. Marshmello, Simple Plan in pa Olivia Rodrigo. Dobar dan.
7: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Kapris.
8: Poletje zakon.

kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih.

0: Live Before You Love Me, Marshmallow in Jonas Brothers na Kaprisu. 15.11 je in danes se z manco javljava direktno iz portoroške plaže, kjer je veliko, veliko Milke. In ko smo že pri Milki, ugotovili sva, da Milka ni samo Milka. In manca, če bi lahko ti izbrala, bi šla na roza, zeleno, črno plažo. Kam bi šla?
1: No, roza bi izbrala, valjda. Mislim pač tašna dekliška barva.
0: Ok, v tem ni dvoma. In dobiš pa jo na Bahamih, se pravi, to so Pink Sands Beach, kjer rožnato tenek ustvarjajo taki drobni ostanki morskih organizmov, pomešani z belim peskom in to naredi tako roza barvo.
1: Ok, roza plaža bo moja zmaga. Še veš, tu je tako za Instagram, na primer, da objaviš, ne?
0: Mislim, da res. Ampak to ni edina barva. Zelo zanimiva je tudi, recimo, zelena plaža. Se pravi, na, recimo, plaži Papakolea na Havajih imajo eno najbolj znanih zelenih plaž in barvo ji daje olivin.
1: To je, okay, čakaj, to je pač kot nek kamen, mineral verjetno.
0: Ja, niso olive.
1: Niso olive, ok, nima nič več z olivami, ampak mineral verjetno.
0: Tako, to so vulkanske kamnine.
1: Ok, torej tista roza zaradi morskih organizmov, ta zaradi minerala in čakaj, potem si omenjala še črno plažo, oziroma črno Milko.
0: Tako, verjetno. Jaz ti predstavljam, da ta najbolj peče.
1: Res je, verjetno res.
0: Se pravi črna, pa je to recimo na Islandiji, najdemo take plaže in skoraj popolnoma črn pesek je tam, ki je tudi nastal iz vulkanskega materiala.
1: Torej, dejansko bi lahko rekli, da ti Milka pove, na katerem območju se nahajaš in dejansko, kaj se je tam v nekem obdobju dogajalo. Bi lahko tako rekli.
0: Tako, točno to. Okay. In vsaka plaža ima svojo zgodbo in vidi smo danes na Portoroški in tudi na tej plaži ustvarjava veliko lepih, novih utrinkov.
1: Tako je. Jaz sem dobila še eno informacijo med tem, ko si mi ti prej omenila, da bova govorili o pesku. Aha. In sicer, ti si govorila o barvah. Jaz pa sem zasledila, da obstaja tudi plažni pesek, ki poje.
0: Kako se to odvije?
1: To je dejansko tako, da na nekaterih plažah, naprimer na otoku Kauai, se ob hoji po suhem pesku sliši neko škripanje oziroma bi lahko rekli, oni temu rečejo petje. To pa povzročajo trenje in vibracije med zrnci peska, kar je tudi zanimivo mogoče zaslišati, ne?
0: Zanimivo.
1: Ja, vidiš, vedno zvemo nekaj novega, vedno se nekaj novega naučimo. Naučimo pa se nekaj novega tudi na naši playlisti z našimi komadi. Somber prihaja, 12 to 12, ki je tudi nastopil na Siget festivalu. Ne vem, če si vedla.
0: Kdaj pa?
1: Letos. Mislim, da je bil včeraj že na vrsti. Siget festival poteka ravno kar, torej v tem obdobju, v tem vikendu. Mi imamo 18 minut čez 11, v tem vikendu pa potekajo tudi portoroške noči, o katerih bova več povedali kasneje.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno vzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vruči popusti do 60%, samo na Capri.si.
2: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
3: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Portoroške noči.
7: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14.

0: portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna. Nova sončna očala.
2: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
3: Sama dobra družba, dobra glasba.
4: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: In poglejmo, kaj pravijo temperature. Pravijo, da smo padli globoko v avgust in tudi v vročinski val. V Kopru smo namerili 32 stopinj, v Strunjanu ravno toliko, tako da magari zložite brisačo, zgrabite Marjelo, namažite se zaščitnim faktorjem in pridite na centralno plažo v Portorož, kjer morje vabi 27 stopinjami.
3: Še vedno opozarjate na prometno nesrečo, ki se je zgodila na primorski avtocesti in je zaradi tega tudi zaprt prehitevalni pas med razcepom Srmin in priključkom Dekani proti prestolnici. Zastoji prav tako na naši primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomirjem proti Kopru, upočasnjen promet med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in pa v nasprotni smeri med Logacem in Vrhniko proti prestolnici. Poglejmo še na naše lokalne ceste, gneča povsod, torej na Šmarski v obe smeri in pa tudi na cestah Izola Strunjan in pa Lucija Strunjan, tako da previdno, strpno, dejte si muziko na glas, uživajte z nami, mi pa bomo poskušali vam krajšati te trenutke v gužvi.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
2: Ma, točno tako, 11:30 je, z Manco vas pozdravljamo iz poletnega našega studija v Portorožu. In Manca, mene zanima, si se kdaj vprašala, zakaj si poleti prepevamo eno in isto pesem, oziroma imaš izbor tistih top 3 in si jih nikakor ne moreš zbiti iz glave?
3: Samo več zdaj, ko pomislim, je to res. Dejansko poleti si več ali manj prepevaš iste komade in potem jaz, ponovadi septembra, veš, ko gre malo poletje mimo, se sprašujem, zakaj se meni še vedno v glavi vrti ta poletni komad, ki sem si ga celo poletje pela.
2: Mislim, da jim ne pravimo brez veze tormentoni.
3: Točno to.
2: Ker ti tormentano la mente.
3: Res je.
2: In nekako to ni na ključje. Mislim, da so napisani tako, da si jih možgani tudi zelo hitro zapomnijo.
3: Ja, vedno jih poslušamo dejansko, ko nam je lepo in potem nas nekako spomnijo ali na morje, ali na kakšen piknik, na koncert, ali pa naprimer, ko se vozimo na dopust. Jaz se še danes spomnim komadov, ki sta jih moja starša poslušala, ko smo se mi vozili na morje na Hrvaško.
2: Recimo?
3: Ma, ponovadi bil to Oliver Dragojevič, ne? Ali pa kakšni hrvaški komadi, jugoslovanski, tako nekako.
2: Se pravi, dejansko povežeš izkušnjo z lepimi spomini in ta komad ostane večno v spominu.
3: Ja, res je. In tudi vi, ki ste v koloni, naprimer, upam, da imate radio na glas. Če slučajno rabite kakšno osvežitev, pa lahko pridete mimo našega plažnega studija, namreč z nami so tudi hostese MOL, ki delijo zelo zanimive in osvežilne stvari. Zdaj, kaj delita, bova povedali z Laro takoj po treh hitih. Prihaja Post Malone, Angelina Mango, prvi na vrsti, v tej uri pa je Teddy Swims.
1: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Post Malone in Circles na Kaprisu, ko manjka še 16 minut do 12. Danes je sobota, 15. august in poleg tega, da je sobota, je tudi praznik.
1: Tako je, ura je prava za kosilo, mogoče za kakšno spontino in zraven dobrega kosila je tudi potrebno imeti nekaj, kar te dejansko malo freška.
0: Tako je in to imava midve danes tu v našem plažnem terenskem studiu na centralni plaži Portorož. Mol hostesi že vse dopoldne pridno delita Joe brez alkoholni radler in pa pivo 00, ki jo sicer lahko dobite tudi na benzinskih servisih Mol in Ina, saj je to nova linija pijač njihove lastne blagovne znamke.
1: Tako manjce narediva tako. Mi dve imamo pijačo, ampak nimamo hrane, tako da s tistim, ki bo tako prijazen, da nama prinese kosilo, narediva tako blagovno menjavo. Se pravi, on nam da kosilo, mi pa njemu brezalkoholni radler, mogoče tudi pivo. 0-0, da poudarim.
0: Meni je to top ideja, ker tako bi lahko rekli, da je Vogue City in koza cela.
1: No, točno tako.
0: Tako da tisti, ki pripravlja kosilo in ima mogoče kakšen krožnik odveč, lahko pripelje tudi k meni in Lari, torej v naš plažni studio na centralni plaži v Portorož. Medtem, ko vi kuhate kosilo in vmes mislite tudi malo na nas, ne? Mi okay. Spustimo par dobrih komadov. Bruno Mars, še prej pa Felix Jen in Kaskada. Nadaljujemo, 15 minut imamo do 12. Danes bomo z vami do druge ure. Dober dan!
1: Dober dan!

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta. Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
10: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
11: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
12: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
13: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: No in poglejmo, kam bo danes zapeljalo temperature. Ozračje nas kar precej pregreva, temperature kažejo 29 stopinj v Kopru in tudi v Piranu, na Kozini pa beležimo stopinjo manj. No, podvodni termometri pa pravijo, da morje na plaži v Fiesi meri 27 stopinj.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dober dan, želim Daša Mlakar. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je danes predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za ustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Sonoč v ognju

0: dimu brez predaha, iz oči v oči z nevarnostjo. Gasilci so se herojsko spopadali z ognjenimi zublji, ki so goltali Omiš. Nekateri so se pri obrambi hiš in reševanju življenj poškodovali, vsi pa pravijo, da se s tako obsežnim požarom še nikoli niso spopadali, vendar niso odnehali. Brez razmišljanja s ciljem ustaviti požar. Okoli 300 gasilcev na območju Omiša je dalo vse od sebe. Zapustili so svoje družine in domove, da bi pomagali zaščititi ljudi, ki jih sploh ne poznajo. Mnogi med njimi so bili tudi prostovoljci. Ko govorimo o posledicah ugrizov klopov, najpogosteje pomislimo na limsko boreliozo ali klopni meningoencefalitis. Nekoliko manj znano pa je, da lahko te drobne živali tudi nenadoma povsem spremenijo naš jedilnik, z katerega je treba črtati denimo zrezke, čevapčiče in hamburgerje. Nekatere vrste klopov namreč povzročajo življenjsko ogrožujočo alergijo na meso. Najbolj razširjena je v ZDA, imelo pa naj bi okoli 500 000 Američanov, v zadnjem času pa število primerov še močno narašča. Ker se lahko razvije tedne ali mesece po ugrizu klopa, reakcija oziroma simptomi pa izbruhnejo več ur po užitju mesa, jo je nekoliko težje odkriti. Za njo trpi tudi nekaj 100 bolnikov v Sloveniji.
1: Pa začnimo. Imamo kar nekaj prometnih informacij in sicer Barbara je v promet za obalo zapisala, da je gneča na cesti Vignole-Šaret, da so kamperi, turisti in da se morete, če greste po tisti poti, milijonkrat ustaviti in pogledati, da previdno greste en mimo drugega. Potem pravijo na prometno-informacijskem centru, da so zastoji na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem proti Kopru. Pa upočasnjen promet med Ravbar komando in Postojno prav tako proti Kopru, v nasprotni smeri pa je upočasnjen promet med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Če pogledamo še naše lokalne ceste, vse je zabasano, sedaj je gneča tudi na cesti Sočerga-Gračišče, pa na Šmarski proti Kopru, Izola-Strunjan in pa Lucija-Strunjan. Vozite previdno, strpno, dajmo potrpeti, vikend je pa še praznik, pa kmalo bo tudi konec poletja, tako da tudi turistov ne bo več.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
2: enostavno. Radio Kapris.
4: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
1: Ja, tudi danes, ko je 4 minutke čez 12, mi dve najprej želiva dober tek vsem tistim, ki ste se ravno usedli za mizo, ker je čas za kosilo. Danes je sobota, 15. avgust in kaj je zate najboljši del poletja, Lara?
5: Jaz mislim, da najboljše stvari se zgodijo zelo spontano. Se pravi, magari je prost vikend, mogoče taka dobra ideja, recimo, ajde, gremo in ziro in potem itak končaš nekje daleč na kakšni dom pri plaži. In magari tudi, ko vzameš kovček, veš tisti občutek,
1: tisti ko
5: spakiraš
1: ja, to.
5: In si z mislimi oziroma že nekje drugje na dopustu.
1: Danes pa vi kovčka sploh ne boste rabili iskati. Zakaj?
5: Tako, danes bomo enemu izmed vas podarili Ferratum kovček v dimenzijah ročne prtljage.
1: Zdaj pa kam ga boste odpeljali, to je pa popolnoma vaša odločitev.
5: Tako in če ste mogoče v skrbeh, kako to izpeljati, je to tudi Ferratum. Ferratum pa poskrbi, da so lahko tudi večji načrti nekoliko lažje uresničljivi. S cash limitom do 4000 evrov, ki ga uredite popolnoma spletno, se pravi iz udobja vašega kavča. In
1: tako,
5: to je to.
1: Tako da hvala Ferratumu, ki je tudi letos bil z nami na plažah. Mi nadaljujemo s komadi, Coldplay so na naši playlisti, Shaggy prihaja, še prej pa Ray Dalton, Blood Running.
6: Hey, I'm Ray Dalton.
4: Radio Kapris.
7: Radio Kapris, najboljša družba.
8: Sonce, plaža.
9: Poletje je zakon.

0: Coldplay in We Pray na Kaprisu. 15 minut imamo čez 12. Danes je sobota, 15. avgust in mi nadaljujemo našo plažno turnejo. Danes zadnji dan in vse do 14. bo tako. Moramo pa se iz srca zahvaliti tudi našemu Feratumu, ki je že kar nekaj let z nami na plažah in med vas podarja odlična darila. Letos, na primer, je podaril kovčke in to tašne ročno prtljago in pa tudi plažne torbe, ki je imela noter res vse, kar potrebujete za plažo, plažno brisačo, pa tudi tašno steklenico, ki jo nujno potrebujete, če se hočete hidrirati.
1: Tako je, naj povemo, da je Feratum, tudi se pravi, kot je že povedala Manca, ima dolgoletno tradicijo, prihaja pa z Finske.
0: Z Finske?
1: Tako je, z države, kjer imajo tudi več savn kot automobilov. In očitno Finci dobro vejo, kako je treba življenju postreči in tudi vse skupaj poenostaviti.
0: Res je, torej, če slučajno bi tudi vi si naročili svojo savno za doma, če vam ni dovolj, na primer 35 stopinj, ki jih imamo zunaj. In če na računu nimate dovolj, ker savne spet ne stanejo malo, lahko odklikate na Feratum spletno stran. Tam imajo cash limit in iz udobja vašega doma, ko lepo ležite na kavču, ko zraven pijete kavico, lahko dobite kredit in potem s tem kreditom si seveda privoščite karkoli želite, pa naj bo to savna ali pa ne vem, potovanje na primer.
1: Recimo potovanja, koncerti, večerje. Tako, in tudi tako. Čas ljudi, ki jih imamo tudi radi.
0: Res,
1: in
0: je.
1: Poletje je tista sezona, ko se teh spontanih črtov največ tudi nabere.
0: Res je. In najbolje je, če se denar porablja v dvoje, ne? Kot pravi Lea Sirk, ki jo kmalo slišimo na Kaprisu. Še prej pa Mihael Šulte, 16 minut čez 12. Dobar dan.
2: Mihael Šulte. To je Kapris.
3: Počitnice, sonce in veselje. Bolj

0: Kapri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Vroči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
11: Saša Matič prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matič v živo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
0: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifico. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo petega kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifica. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
0: Mokre kopalke.
12: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
12: Al spistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti, non stop.
3: In poletje je zakon. In to je to.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, termometri prinašajo 30 stopinj v Portorožu, morje pri svetilniku v Izoli pa meri 27 stopinj. No, sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu, vsaj do srede, tako da brez skrbi lahko se držite svojih planov. Dajte izkoristi dan, sigurno pa ne pozabi tudi na kakšno vodo in tudi dovolj senčke.
3: Če pogledamo še naše stanje na cestah, ni nič kaj bolj obetavno, kot je bilo prej. In sicer zastoji na primorski avtocesti oziroma upočasnjen promet med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno prav tako proti Kopru, ter med Logacem in Brezovico proti prestolnici. Pa na naših lokalnih cestah Sočerga Gračišče, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in pa tudi Lucija Strunjan. Še enkrat opozarjamo na to, kar je Barbara upisala v našo Facebook skupino Promet za obalo, in sicer, da je gneča tudi na cesti Vinjoleša-Red. Tako da previdno, očitno GPS-i delujejo in tudi turiste speljejo na naše stranske poti. Če poznate kakšno pot, ki jo turisti ne, pa je danes pravi dan, da jo tudi izberete.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
2: Ma čau, belisimi, 12 in pol je že in to je čas, ko je v bistvu največ dopustov, ko mogoče tudi kakšne take lepe spominke pripeljete domov. In mene zanima, kaj je tisti spominek, ki ga skoraj vsak prinese z dopusta oziroma ki ga imaš ti doma? Tvoj zadnji spominek.
3: Ma, itak to vemo. Mislim, da po moje najbolj znan suvenir, ki ga kdorkoli prinese domov, so ponavadi magnetki, ki jih potem damo lepo na hladilnik enega zraven drugega, ne?
2: Ok, potem so tukaj še skodelice, obeski za ključe. Res je. Razglednice, to ne vem, če je sicer še aktualno.
3: Je. Mislim, otroci še pošiljajo razglednice, vsaj moja Maša, in domov in tudi v vrtec, na primer, ali pa v šolo.
2: Ok, magari tiste majice, ki jih vlečeš enkrat in potem gor piše mesto, v katerem si bil.
3: Ali pa to, jaz pa poznam nekoga, ki dejansko na vsakem dopustu kupi okrasek za jelko.
2: Za jelko?
3: Ja, sicer se mi zdi ful lepa ideja, ker potem decembra v krogu družine obesijo skupaj vse te okraske in se spominjajo, kje vse so bili čez leto in skupaj gledajo, na primer, fotografije.
2: Skratka, veliko takih nenavadnih novatije in tako, če imate kakšen spominek oziroma, če ga še nimate, mogoče naletite na kakšnega, ki je res zelo, zelo poseben.
3: Ma na primer, mislim, ki meni že na primer obesek za jelko mi je tašen poseben oziroma inovativen. Imaš ti kaj še boljšega?
2: V bistvu je to bankovec.
3: Kako misliš bankovec? Kot ne vem, kune, ko smo prinesli z Hrvaške.
2: Tako, to je bankovec kot suvenir in nima vrednosti.
3: What?
2: Ja, okay, veš, ti povem po treh hitih, tako da ostanite z nami. Kdo prihaja?
3: Eni Jurišič, Matija Cvek, Enrique Iglesias in One Republic. Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
1: Kapris.
6: In morje, sol in ribice.
7: Poletje je zakon.

0: Jurišič in Matija Cvek, treba šli me, ko je še 15 minut do enih, danes je še vedno sobota, 15. avgust in marsikdo, ki nas posluša, je ravno na primer v avtu na poti na dopust. In vemo, da z dopusta veliko krat nekaj prinesemo, ponovadi je to kakšen spominek in jaz zdaj komaj čakam, da mi Lara pove, kaj je fora, da je lahko bankovec tudi suvenir, Lara.
1: Pa smo tam.
0: Ja, pa smo tam, ja.
1: Alora, mogoče nisi vedla, ampak obstaja bankovec za nič evrov.
0: Tako, ne razumem, kako to
1: funkcionira. To ni hec, to ni inflacija, ni nova evropska finančna strategija. Gre za pravi bankovec za nič evrov, ki ga tiskajo na enakem papirju kot tudi prave evrske bankovce in ima celo dovoljenje Evropske centralne banke.
0: Okay.
1: Ampak z njim si pač ne moreš kupiti niti kave. Nastavi v bistvu kot turistični spominek in danes obstajajo take različice z recimo Kolosejem, Benetkami, stolpom v Pizi, pa tudi z različnimi mesti, gradovi, zgodovinskimi dogodki po Evropi.
0: Okay.
1: No in najbolj noro je to, da bankovec, ki je danes vreden mogoče nič evrov, bo čez nekaj let dosegel vrednosti, ki so zbirateljske, se pravi več 100 evrov.
0: Torej ti hočeš dejansko povedati, da je nekdo bil tako pameten, da je izumil denar, ki v bistvu ni denar, ker pač nima neke vrednosti, ampak je z njim zaslužil denar.
1: Tako dobro si to povedala, točno to.
0: Ok, dobro. Lej, ta genij si zasluži po moje ne samo, da ima dosti denarja, ampak da mu postavijo tudi spomenik. Tako da, evo, ideja za vse vas, če ne veste, kateri spominek prines z naslednjega potovanja, če bi radi imeli nekaj inovativnega, lahko kupite bankovec
1: za nič evrov.
0: Nadaljujemo 13 minut do enih. Dober dan!

0: Radio Kapris v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
0: Ej, ma, ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: Nič 51 884422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Porsche Koper.
8: Ala homo, vsi na šagro pobegi čežari, to soboto.
9: Kulturni program, otroške delavnice, srečelov z nagradami lokalnih podjetnikov in zabavni program. Vihalni orkester Sveti Anton in Mažoretke Koper. Heaven Band ter ansambel Bilge.
8: Ma to soboto vsi na šagro pobegi čežari. Vstop prost.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
14: Ala, hit je še moj hit.
15: Kaj?

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tako danes bomo uživali v lepem in sončnem vremenu. Temperature je danes zapeljalo kar visoko. 30 stopinj imamo trenutno v Portorožu, v Postojni pa že 27 stopinj. No, morje na plaži v Fiesti pa se je

0: ustavilo pri 28 stopinjah, tako da lahko začofotate.
1: Ura je ena.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Japonski obrambni minister Shinjiro Koizumi je ob 81. obletnici japonske kapitulacije v drugi svetovni vojni obiskal tempelj Yasukuni v Tokiju, kjer so se poklonili spominu na japonske žrtve vojne. Kitajska pa je ta obisk ostro obsodila. V Venezueli so v petek izpustili 131 političnih zapornikov. Caracas je ob tem sporočil, da so ljudi izpustili v okviru programa za mir in demokratično sobivanje, pri čemer so zapornikom odobrili alternativo priporu. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je venezuelska vlada začela izvajati po okrepljenem pritisku ZDA. Letošnje poletje, ki je med najbolj vročimi v zgodovini, je povečalo nevarnost požarov. V številnih evropskih državah se gasilci bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in izjemno sušnih razmer hitro širijo. O požarih danes med drugim poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. Talibani so na današnji dan pred 5 leti vkorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Oblasti obletnico danes obeležujejo z zastavami in konvoji vozil. Poglejmo še šport. Slovenska plavalca Tina Čeljek in Primož Šenica Pavletič se po dopoldanskem delu danes nista prebila v polfinale na evropskem prvenstvu v Parizu. Čeljek je na 50 metrov prstno zasedla 26. mesto, Pavletič pa je bil na 100 metrov hrbtno 55. Popoldan za slovensko vrsto sledi vrhunec tega prvenstva, ko bo v finalu na 50 metrov prosto plavala Neža Klančar.
3: Poglejmo promet, kaj se dogaja, in sicer imamo zastoje na primorski avtocesti, upočasnjen promet je med Kozarjami in Vrhniko na posameznih odsekih proti Kopru, prav tako med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnici in pa tudi na naših lokalnih cestah, kjer še vedno ustraja gneča na cesti Šmarje Dragonja pa Šmarje Koper in Izola Strunjan Lucija Strunjan. Če na vaši poti še kaj opazite, pa smo na voljo za vsa vaša nova obvestila.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
2: Radio Kapris.
6: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
3: Ja, točno tako. 5 minut imamo čez 1 uro, kar pomeni, da se je začela še zadnja ura našega poletnega druženja v tem poletju 2026. Nic skrbeti, imamo še ogromno zanimivosti za vas, Lara.
0: Tako je, mi smo tu ravno sedaj, ko je v Portorožu najbolj vroče v bistvu in ne samo na termometrih, tudi na odrih.
3: Tako je, ta vikend potekajo portoroške noči, ki so se pričele že včeraj in se nadaljujejo tudi danes. Zato je z nami v studiju Kris iz Joker Auto. Čau, Kris. Kris, kako si?
7: Odlično, zelo dopustniško poletno in uživam v končno sončnem vremenu tudi, ko bo naš koncert.
3: Ej, moje prvo vprašanje je bilo, ne, zdaj, okej, kako si in to, ampak kako je kaj z vremenom pri vaših koncertih poletnih? Ker vem, da junija je začelo...
0: To osvežujoče, ne?
3: Ja, osvežujoče,
7: ja,
3: bi lahko rekli.
7: Junija je bilo kar osvežujoče in kaj en vrtiljak čustev je bil takrat, ampak smo nekak se povlekali ven iz tizga in je bil pol zaradi tega koncert še toliko bolj poseben, ne?
3: Res je.
7: Imeli smo nesrečo, da smo prejšnji vikend, ki je bil prvi koncert po karnevalu, smo igrali v Kopah na Koroškem in je bil spet dež, tako da to bo danes prvi koncert, da ni dežja od, od začetka poletja za nas, tako da ne znamo opisati, koliko smo veseli. No.
3: Tudi mi smo veseli in komaj čakamo. Mi damo en komad in potem se vrnemo, bomo skupaj s Krisom poklepetali tudi o tem, kaj se bo vse dogajalo na portoroških nočeh. Shakira in Burna Boy.

0: Tie-dye, Shakira in Brna Boj na Capri so 10 minut čez eno uro in danes je sobota, 15. august. Praznik pa je tudi zato, ker danes na portoroških nočeh nastopajo eni in edini Joker Out in še ta češnja na torti bi lahko rekli, da je to vaš brezplačen koncert. Z nami pa je to tu v studiu ravno zaradi tega. Kris, še enkrat čau, Kris.
1: Še enkrat lep pozdrav.
0: Ste se uspeli kaj spočiti po karnevalu? Prej smo že rekli par besed.
1: Smo, v bistvu smo imeli kar malo več kot mesec dolgo pauzo po karnevalu, ki je bila več kot zaslužena. Vsi smo šli malo po svoje, eni po Sloveniji, drugi po Italiji, jaz sem šel malo po Škotski in po Angliji,
0: tako da
1: ja, smo se kar spočili in zdaj smo v bistvu zelo v mudu, da hočemo spet na oder, ker nam je kar manjka v tem času, tako da smo zelo nabiti in polni te energije.
0: Še eno vprašanje glede karnevala, kakšni so bili feelingi? Ker jaz sem gledala na primer po televiziji, nisem bila v živo, ampak sem si pogledala koncert in zgledalo je noro. Že preko televizijskih ekranov se je čutila ta vaša dobra energija, ta vaša povezanost s publiko, med sabo v bendu. Kakšni so bili pa feelingi na odru?
1: Mislim, tako v bistvu kar nejeverni, ker noben od nas ni niti zares pričakoval, da bomo lahko sploh šli na oder potem, ker se je tok ulilo iz neba. Tako da eno uro prej smo zvedeli, da gremo lahko, tako da smo stopili gor na oder čist tako pretreseni, ne zares se zavedajoči, kaj se dogaja in se spomnim, sem imel prvih par komadov, jaz sem imel zelo mehka kolena in sem mogel kar malo prideti k sebi, ker sem zagledal to več 10 000 množico pred sabo, tako da je bilo težko opisati, ampak se mi zdi, da smo vsi nekak si aktivno v glavi rekli, dejmo zdaj zaradi tega, ker se nam je nekak uspel izvesti koncert, dejmo ga probati čim bolj užiti in doživeti in smo ga.
2: Tako danes pa so na vrsti portoroške noči. Kaj lahko danes večer pričakujemo od Joker Out?
1: Ja, mislim, prva stvar je to, da mi na obali nismo nastopali že kar nekaj časa, po mojem, tako da jaz verjamem, da marsikdo, ki je tukaj, si nas je že želel dolg časa slišati in definitivno naj pride. Ful smo polni sveže energije po počitnicah, ful nam manjka odr, tako da jaz mislim, da se bo to res poznal. Seveda, slišali boste vse naše uspešnice in vse tudi malo novejše single, kot so Cevi Sonca in Supersonic, tako da jaz mislim, da veliko enih svežih stvari prihaja danes večer, ki tle na obali še niso zazvenele.
2: In katera vaša pesem je tista, pri kateri se že po prvih nekaj sekundah ve, da bo danes res noro vzdušje in da bo publika ponorela?
1: Ja, lej, jaz, če se ne motim, danes začenjamo s pesmijo Umazane misli. Ta je kar popularna, tako da vemo, da takoj, ko stopimo na oder, ko prvi takti kitare zazvenijo, vemo, da je publika naša in mi smo njihovi, tako da je čist brez problema.
0: In že, ki si omenil Umazani misli, dejmo jih tudi slišati zaenkrat še na radiju, danes večer pa tudi v živo. Takoj po tem komadu pa se ponovno vrnemo, da še malo poklepetamo, ker danes ne boste samo peli, ampak boste tudi kuhali. Bomo slišali kmalu, 13 minut imamo čez eno in z nami Umazane misli.

0: Joker out in umazane misli na Capri Su. 16 minut imamo čez eno, danes sobota, 15. august. Danes večer pa jih bomo uživo slišali na portoroških nočeh na odru na brezplačnem koncertu. In ravno s tem namenom je danes z nami v studiju tudi Kris iz Joker out.
1: Čau, Kris.
2: Dobar dan.
1: Mene zanima, zadnja leta ste ogromno na poti in kaj je ena stvar, ki mora biti vedno s tabo na turneji?
2: Vedno z mano na turneji. Ja, če ne drugega, ostali štiri fanti, no. Brez njih bi bilo kar dolgočasno. Ampak drugač pa jaz si vedno vzamem, če gremo res na daljšo turnejco, knjigo sabo, vedno rad berem. Ker imaš tudi nekaj časa, v katerem moraš počivati vmes, pa ne bi skozi v ekran gledal, tako da dobra knjiga vedno prav
0: pride. Katera je bila zadnja, ki si jo prebral?
2: Zadnja knjiga, ki sem jo prebral, je bila pa lih ene dva tedna nazaj ena angleška knjiga House on the Strand, zelo zanimiva, punca mi jo je predlagana.
0: Priporočaš?
2: Priporočam, zelo.
0: Okay. Jaz sem pa prej že omenila to, da danes, preden boste stopili na oder in pokazali vse, kar znate za mikrofonom, boste še prej pokazali vse, kar znate za štedilnikom. Namreč prisotni boste tudi na današnji kulinarični promenadi. Kaj boste pekli?
2: Ja, mogoče bomo kazali vsega, kar ne znamo, ampak danes bomo ob 6.30 z gospod predsednico Pirc Musar seveda pekli palačinke skupaj. Jaz sicer res nisem dober v peki palačink, ampak vem, da vsaj ene dva, tri iz našega benda bojo to zelo dobro pohendali. Za predsednico bomo pa še videli. Ne?
0: Jo, se boste malo dajali, kdo naredi boljše palačinke.
2: Ja, po mojem, da bo treba malo tekmovati. Ja.
0: S čim si jih pa ti rad namažeš?
2: Najraje s kakšno marmelado, ali pa, ko sem bil otrok, sem ful red, sladkor pa limono.
0: Dej nehaj, kakšna kombinacija, top. Ok, torej najprej kulinarična promenada, potem se vidimo na odru, oziroma mi bomo pod odrom navijali in ploskali in plesali z vami in peli na vašem koncertu. Kaj pa danes po koncertu? Ostanete še kakšen dan na obali ali pičite že kam naprej?
2: Jaz ostajam še do ponedeljka na obali, bom še tale vikend izkoristil, kolikor ga lahko. Večino fandov pa mislim, da grejo kar domov, ker naslednji teden imamo že nove vaje v Ljubljani in v bistvu se počasi pripravljamo na kreacijo novih materialov in da bomo počasi šli tudi v studio, kaj posneti.
1: No, se pravi pestro kot vedno, kakšni pa so plani po poletju?
2: Ja, v bistvu imamo še nekaj koncertov, ki jih bomo napovedali, ene par večjih koncertov po Sloveniji, ki jih žal še ne morem uradno napovedati, ampak prihaja, tako da nas bojo lahko še ljudje tudi na obali slišali do konca leta.
0: V zakon.
2: Drugače pa, ja, studio, naša ambicija je, da bi do spomladi naslednjega leta imeli novo ploščo pripravljeno, tako da v bistvu ne skrbi, veliko delo čaka, ampak imamo pa tudi veliko inspiracije.
0: Mi že komaj čakamo vse to, kar si sedaj napovedal, ampak prvi je na vrsti današnji večerni koncert, tako da še enkrat lepo vabimo, da se nam vsi pridružite v Portorožu. Dej še ti eno povabilo za naše poslušalce.
2: Ja, dragi naši poslušalci, ne poslušalci iz obale, res smo vas pogrešali, res obožujemo se vrniti na obalo, kadarkoli imamo priliko, tako da upam, da se vidimo v čim večjem številu. Ne zgodi se veliko krat, da je koncert brezplačen, tako da jaz mislim, da to definitivno gre izkoristiti in pa lahko vam obljubimo, da vam res ne bo žal.
0: Najlepše hvala, Kris, za obisk v našem studiu.
2: Hvala tudi vam za povabilo.
0: Mi želimo en krasen koncert, uživajte ponovno na odru in predajte nam to vašo energijo, ker je res neponovljiva, bi lahko rekli. In se veselimo vseh vaših koncertov naprej in seveda tudi novega albuma.
2: Ja, hvala lepa, se vidimo.
0: Če smo prej dali umazane misli, pa bomo sedaj spustili eno novejšo, kot je prej tudi Kris omenil in jo bomo slišali tudi danes večer in to je Supersonic in Joker out na Caprisu. 20 minut imamo čez eno, danes je sobota, 15. august. Se vidimo v Portorožu.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
2: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
5: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
4: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Sonce.
6: Kaj češ lepše?
4: Limonada z ledom.
7: Sonce in piva.
8: Paše.
4: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
9: Ja!

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, na Zalogi imamo še očitno veliko sonca, tudi temperature narekujejo vroče popoldne in tudi vroč konec tedna. Trenutno smo prešteli 32 stopinj v Kopru, v Ilirski Bistrici pa stopinjo več. Če pa se odpravljate na centralno plažo v Portorož, boste zaplavali v toplih 27 stopinj.
3: Na cestah pa en mali kažin. Laura je sporočila v naši skupini Promet za obalo, da se je zgodila prometna nesreča, in sicer iz Strunjana, če se vozite gor proti Belvederju, malo pred krožnim, in nastaja zastoj v obe smeri. Malo se mi že plete jezik. Pa tudi gneča na Šaredu, če pogledamo še našo avtocesto, kjer tudi ni nič kaj boljše. In sicer imamo zastoje med Kozarjem in Vrhniko na posameznih odsekih proti Kopru, pa med Ravbarkom in Postojno prav tako proti Kopru, pa med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnici. In lokalne ceste, gneča na cesti Šmarje Dragonja, pa Šmarje Koper in pa cesta Izola Strunjan, Lucija Strunjan. Zdaj pa sploh zaradi prometne nesreče bo še tako večja gneča. In če pogledamo potovalne čase, iz Kopra do Ljubljane boste potrebovali v tem trenutku 1:14, iz Ljubljane do Kopra pa 1:25. Srečno, previdno, predvsem pazite na to, da se ne zgodi še kakšna prometna nesreča, ker to še dodatno poveča zastoje.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
3: Ura je 1:33, danes sobota, 15. avgust in še Lara.
2: Kaj je bil ta wop?
3: In slabe pol ure imamo še do zaključka naših letošnjih poletne turneje na vseh plažah. Bili smo v Kopru, potem smo se preselili za 2 tedna v Ankaran, pa cel teden smo bili v Izoli in sedaj zaključujemo na centralni plaži Portorož. Kdor bi nas rad prišel še obiskat, lahko pride mimo do 14. ure. Nekaj lemonišev še imamo, vse ostalo smo razdelili med vse naše krasne poslušalce. Mogoče še kakšna naša brisača se najde, evo, edino to, ne?
2: Tako je, mi nadaljujemo v znamenju poletja, ker sicer je to naš zadnji dan, ampak ni pa to zadnji dan poletja. Z vami bomo še naprej v dobri družbi in v dobri družbi tudi hitov.
3: Tako.
2: Prihaja Jason Derulo, Lady Gaga, še prej pa Kajo in Khalid, Save My Love na Kaprisu.
5: Hey guys, I'm Kajo.
6: Hey, what's up, it's Khalid.
1: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje.

0: Jason Derulo in Acapulco, ko je še 17 minut do 2. Danes je sobota, 15. avgust, praznična sobota in pa tudi zadnja sobota, ko smo mi tukaj na naši plažni turneji, in sicer na centralni plaži Portorož.
1: Tako je, Ferragosto, in že prej smo omenjali portoroške noči, več o tem pa Lea iz turističnega združenja Portorož.
2: Tudi drugi dan portoroških noči bo ponudil obilo zabave. Popoldan se ob 17. na portoroški ploščadi ponovno odpira kulinarična promenada z bogato ponudbo okusov in dobrodelnimi palačinkami. Članom društva Unbot bodo pri peki pomagali tudi nekateri znani obrazi. Med njimi je Gregor Ravnik, Isto Gostinčič in člani skupine Joker Out. Kmalo zatem se bodo Joker Outi povzpeli na glavni oder na portoroški plaži. Pred njimi pa bo občinstvo ogrela dolenska skupina DVU. Koncerti so brezplačni, celoten koledar dogodkov pa najdete na portoroš.si. Se vidimo v Portorožu.
0: Točno tako, kot je Lea povedala, torej se vidimo v Portorožu danes zvečer, se pa portoroške noči nadaljujejo še jutri. Mi pa se vidimo še na centralni plaži Portorož. Še 15 minut imate, da nas obiščete. Dobar dan!
1: Čau!
3: Tim Kamrad, hi!
4: Radio Kapris.
5: Sonce, plaža, sladoled.

0: Radio Campus v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
4: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Porsche Koper.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifico. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo 5. kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifica. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
9: Radio Capris.
10: Quella, come?

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, še veliko sončka imamo na zalogi, danes temperature zapeljalo do 30 stopinj v Portorožu, v Postojni imamo trenutno 29 stopinj, no morje na plaži v Fiesti pa se je ustavilo pri 27 stopinjah. Tako mislim, da bo klima prišla danes še kako prav.
2: Ura je 2.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA, na kar so iz Irana sporočili, da bo strateško pomembna ožina ostala v njihovih rokah. Iran večini civilnih ladij ne dovoli prehoda skozi ožino, zaradi česar so se cene nafte od začetka vojne zvišale. Ameriška vojska medtem izvaja blokado iranskih pristanišč, da bi ohromila iransko gospodarstvo. Gasilci so se vso noč borili s požarom, ki je izbruhnil v petek zvečer na Dugem otoku na Hrvaškem. Na kraju je posredovalo 100 gasilcev, ki so 17 vozili prispeli iz celine. Gašenje požara otežuje zelo težaven teren z visokimi in neprehodnimi hribi ter gosto podrastjo. Požar še ni pod nadzorom, na pomoč so poklicali tudi kanadarje. Čez noč je sicer na območju Zadra izbruhnilo še več požarov, ki pa so pod nadzorom. Ob Trpinčevi ulici v Ljubljani se v Ljubljanico že vrsto let iztekajo fekalne odpadne vode. Mestne in državne službe so bile v tem primeru obveščene že pred desetletjem. Na težavo pa je opozoril občan, ki trdi, da se na iztoku vidi toaletni papir, iztrebki in drugi odpadki. Opozoril je tudi, da se po reki nižje potoku zadržujejo kopalci in drugi uporabniki, ki o izpustu niso bili obveščeni, ter izrazil skrb zaradi možnih posledic za vodne organizme zlasti ob nizkem vodostaju, kot je zdaj. In pogledamo še v svet športa. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo ob 18.40 v Parizu plavala v finalu evropskega prvenstva na 50 metrov prosto. 26-letna Ljubljančanka je na prvenstvo v Pariz prišla z zamudo, potem ko je tik pred odhodom v francosko prestolnico zbolela. S tem je bila primorana izpustiti prva dva nastopa na 50 metrov delfin in 100 metrov prosto.
1: Ja, Laura nas je že pred časom opozorila, da se je zgodila prometna nesreča. Če se vozite iz Strunjana malo pred krožnim na Belvederju, zastoj nastaja v obe smeri. Pa tudi Mate sporoča, da je na Šaredu prav tako gneča zaradi turistov, ki se tam mimo vozijo s kamperi. Poglejmo še na našo avtocesto. Upočasnjen promet je med Kozarjem in Vrhniko.

0: na posameznih odsekih proti Kopru, pa med Ravbar komando in Postojno prav tako proti Kopru, pa med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnici in na naših lokalnih cestah, kjer je poleti vedno gneča, in to je Šmarska cesta, če se vozite proti Kopru, in Šmarska cesta, če se vozite proti Dragonji. Pa tudi na cesti Izola Strunjan, Lucija Strunjan, še toliko bolj zaradi tega, ker se je zgodila prometna nesreča. Če karkoli še opazite, sem prav mogla zajeti sapo, ne vem, če si slišala, ker sem toliko govorila, kakšne prometne posebnosti.
1: Res je ogromno tega, da je stravi temu tradicionalni zastoji.
0: Tradicionalni poletni zastoji na obali, tako je. Naj vam čim hitreje mine pot, srečno, in važno je, da celi, srečni, zadovoljni pridete do vašega cilja, pa kaj vas briga, če je to eno uro kasneje.
2: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno. Radio Kapris.
4: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
0: Ole, Lara!
1: Kako si rekla ti prej, bom?
0: Wop,
1: odštevala.
0: Tako je. 5 minut imamo še, čez drugo je že ura, da gremo. Se vidi, da je ura, da gremo. Danes je sobota, 15. avgust, in odbila je ta ura, kako smo obljubljali, da bo to naša zadnja ura druženja na letošnji plažni turneji. Mi danes, oziroma s tem trenutkom, zapiramo vrata našega plažnega studija in se zahvaljujemo res vsem, vsakemu posebej, ki ste nas v tem poletju prišli obiskati na katerokoli od naših plažnih lokacij.
1: Tako je, mislim, da je čas, da tudi midve ustvariva kakšen lep poletni spomin, ker v bistvu najlepši spomini nastanejo prav v tej vročini poletja.
0: Tako je. Se pa ne zaključujejo komadi na naši playlisti, prihaja kar nekaj dobrih: Jack Johnson, Michael Jackson, Justin Timberlake, Somber, BTS, ki bodo zaplavali z nami. Greva tudi midve narediti en tufo za zaključek.
1: En swim. Tako.
0: Hvala vsem. Čau.
1: Čau.
5: Hi, I'm Shakira.

0: Klima on, klima off.
1: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
2: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris, sama uživancija.
3: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si. Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta. Parni valjak. 15. avgusta. Joker out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: 3, 2, 1. 3 mesece.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Današnjo soboto smo pričeli z nekoliko prijetnejšimi temperaturami in oblačnostjo, pa se je kar hitro razjasnilo, temperature pa so se spet povzpele. V Portorožu imamo trenutno 35 stopinj, stopinjo manj beležijo termometri v Ankaranu, v Postojni pa ste zaznali 27 stopinj Celzija. Ja, vročinski val naj bi se. Soboto smo pričeli z nekoliko prijetnejšimi temperaturami in oblačnostjo, pa se je kar hitro razjasnilo, temperature pa so se spet povzpele. V Portorožu imamo trenutno 35 stopinj, stopinjo manj beležijo termometri v Ankaranu.

0: Lepo popoldne želim, Mark Djurašević. Novice začenjamo pri naših jugovzhodnih sosedih. Pri Bjelovarju vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. V nesreči je bilo poškodovanih več ljudi, smrtnih žrtev k sreči ni, so sporočili iz podjetja Hrvatske železnice. Vlaka sta trčila ob 10 uri in 5 minut na progi med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec pri Bjelovarju. Na potniškem vlaku je bilo okoli 20 potnikov, na kraju nesreče so trenutno policija, reševalci in druge pristojne službe, železniška proga na tem odseku pa je zaprta za promet. Dron pa je danes vstopil v zračni prostor Bolgarije in eksplodiral v bližini meje z Romunijo, je v video posnetku, ki ga je vlada objavila na družbenih omrežjih, sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Poročilo o morebitnih žrtvah ali nastali škodi ni. Radev je po sestanku vladnega varnostnega sveta v Sofiji pojasnil, da je brezpilotni letalnik eksplodiral na bolgarskem ozemlju v neposredni bližini mejnega prehoda Kardam. Do eksplozije je po njegovih besedah prišlo približno kilometr stran od kompresorja postaje transbalkanskega plinovoda, ki Turčijo povezuje z Ukrajino. Premier je dejal, da si ekipe bolgarske mejne policije in obrambnega ministrstva prizadevajo ugotoviti izvor drona. Bolgarija je sicer članica Evropske unije in zveze NATO. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji, na kateri bosta nastopila tudi Slovenca Tadej Pogačar in Primož Roglič, so se odločili sprva načrtovani vzpon na Hazalanas zamenjati z vzponom na prelaz El Duque. Spremembo trase 20. etape so pojasnili zemeljskimi plazovi, ki so jih povzročile silovite poplave na območju Sierra Nevada. Skočimo še na naše ceste. Dve prometni nesreči imamo na primorski avtocesti. Prva je med Dragomirom in Vrhnikom, oviran je promet v smeri proti Kopru, druga pa promet ovira v smeri proti Ljubljani pred priključkom Unec. Zastoji so tako nastali na primorski avtocesti od Postojne proti prestolnici, zamuda je približno 1 uro in 10 minut, gneča pa se nabira tudi že na obalni hitri cesti Bertoki-Koper center v smeri proti Izoli. Na naših lokalnih cestah vas gneča čaka na relacijah Jagodje Strunjan in Šmarje Padna. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, nam to seveda sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se je za danes poslovila. Spet bo na voljo jutri zjutraj. Če ste za volanom, pa previdno, strpno in počasi še naprej.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Vroči popusti do 60%, samo na kaprisan.si. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
2: 3, 2, 1.
3: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: To soboto, šagra po Begi Češari. Ne zamudi prave fešte, vstop prost.
5: Siesta na plaži.
6: Poletje je zakon.
5: Gledanje slik z dopusta.
7: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
5: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non stop.

0: Avstralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Avstralandija.com.
1: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
2: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
4: Šangra škofije, pred nami še zaključek prave fešte. Danes otroška mokra šangra ob 17. uri in zabava skupino Cuki. Ne zamudi šangra škofije, še danes.
5: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifico. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo 5. kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifica. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
6: Weekend.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
2: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
1: Info. afna@atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
0: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
3: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Portoroške noči.
3: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta. Parni valjak. 15. augusta Joker Out.
4: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na portoroških nočeh 2026.
3: Oba koncerta sta brezplačna.
5: Edinstven dogodek, edinstvena kulinarika in edinstvena lokacija. Večerja na pomolu Obsession Red z vrhunskimi šefi lokalnih restauracij. To nedeljo ob 20. v Portorožu. Večerja Obsession Red. Dress code rdeče. Informacije in zadnje vstopnice na portoroz.si.
0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje.

0: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Kazino.si.
1: Ala homo, vsi na šagro pobegi čežari, to soboto.
2: Kulturni program, otroške delavnice, srečelov z nagradami lokalnih podjetnikov in zabavni program. Bihalni orkester Sveti Anton in Mažoretke Koper, Heaven Band ter ansambel Bilje.
1: Ma to soboto vsi na šagro pobegi čežari, vstop prost.
0: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu kazino.si.
3: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
4: Največ.
5: Največ hitov.
4: Na enem mestu.
5: Na enem mestu.

0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
2: Nočem vedet.
1: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
2: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
1: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
5: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifiko. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo petega kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifika. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
8: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
9: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
8: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
10: Poletje. Poletje na Kaprisu. Poletje na...

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Portoroške noči 2026. Ulični umetniki se na trg preko morskih brigad vračajo z nastopi, presenečeni in poletnim vzdušjem za vse generacije. Zvečer še Obsession Red. Večerja na pomolu v znamenju rdeče barve, vrhunske kulinarike in glasbe. Se vidimo v nedeljo, 16. avgusta na Portoroških nočeh 2026. Več na portoroz.si.
1: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris.si.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: To je poletni kapris.
8: Številka 1.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ej, ma, ti kako greš domov?
2: Ma za TX taksijem.
3: Nič 5 1 88 44 22
2: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
5: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
6: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
7: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
5: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Nova sončna očala.
8: Poletje je zakon.
5: Žar s kolegi.
9: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
3: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Mountain.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zak.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ala homo, vsi na šagro po Begi Čežari, to soboto!
2: Kulturni program, otroške delavnice, srečelov z nagradami lokalnih podjetnikov in zabavni program. Bihalni orkester Sveti Anton in Mažoretke Koper, Heaven Band ter ansambel Bilje.
1: Ma to soboto vsi na šagro po Begi Čežari, vstop prost!
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si.
5: Poletje.
0: Poletje.
5: Na Capri.

0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje.

0: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: Poletje.
0: Poletje.
1: In radio.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: ATX Taxi.
0: 051-884-22.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
2: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: To je Kapris.
3: Kapris.
0: Številka.
3: Številka ena na